sait si tinwa bet ne to jokwan ne te zekel serem ago agar aran misung asani so bit ke nyur bara inda ne pake sa si ke te se tai kamu te de jehova ba tai ngung kami ne tap ke ki we gun gonga mu rip se no ri be kon te ke ba ka te ke be tu ta pamut ago ga ke tu yem be tu tabra ne ko ba to ka sai ne nyung tu te ta ke ne ba ka la sun ta ka to ro re te re jehova ki sa men kami ne tap ke so bit te bi ko ba te ngo la lue je agi go ne ki ta ke tu ne ki ma ki ni ke Iberur kastani nyu naga golon ko tebe tamanda bre dong ete ngu na go ga ke sunet yaina mi eng sabe tap che ke tu la mugi sae chao to ke ninga ne ne pa che so kristo ne tin nyo amen kastani nyu be tu tabra ne a me je ki ro ngol yo ting nyu ne pa ka manu ka besa na me je ki wek te ke ya go yum ba ka bun ku ta be de nyu n ki dogo hen ki ta bu tap ta une te a ta une ta en ka te no to ne ba tamanak sisit eta uneta eng ko eta nota ne bata manak sisit asogabit ke nai gele lengo ne baga mukta ne tsiko ay kuanda ko gi ne gain ame je ke nyoru ke ku yembe tu tabrane ke bua tige ta unete ta uneta eng ko eta tapta manak sisit kale gi ma jehova ka mukta indet kole mamie ko te biji inege ayajini ne tareti negerge akinendet lengo ne ba kwai ga mukta indet kone kale mamie kitep chei ji ji nege kitep cha adam kityo ogir ga mukta indet kole mamie ko tebi nege kole ayajini taso ale mamie ko tebi ji nege ayajini ne tareti ehe ke ga se kagile ne tareti neger ge age nenda te buten nyo ko ni kita ko tarite iguta ko tarite nengung anan ki ko ko tuagi inde tanan ki ko pagasi inde tago tago uye ki mo asiru te kolen ki ajini tarite inde tanan ki ko ko tuagi inde kanyung alera ne kabisa se se apuaten piga laki ko utia baisho ne kwa ko mure ne ko nai ko le ko anda ko gi gi ai ko tarite inde ma pagasi inde te ma tuagi inde te yani olipto ajita ke kuanda nyi ko ter kabisa kere ko uji tom fanyi kasi ke tukul neng ko tep ki ge waljin ko uin pakasinde tingen le jita nei nei waljin ni pakasinde ko malas man ko mejo ko nyumuta na ko manyo ker ke ko ki ko ibi kala ke ko unot ma ke mage ki ira tagil tare tinde ni tare tin ago tare tinde na tare tin ko ngap sa singi no ko mu kwa man kore laksana ken ne iais amu paisiet ko nungu lagin ne ka ki un ki to tare tin ne me ta tebenen be to tabra ni Wase, amit ada pendak poisit. Wake kita doa, aku ikayu no. Tapi tu hari tindet kuan dan nungungan lagi kau ego tua gini tanang kau bakas ini. Si kau baya, kah tebenen kita orang namu iskal esiru tiki, kini kau yang kamu tuan deleng kau ne pakai ayin kuannya kau kita hari tindet. Tapi aku nyu kita ke korang nyu. Ya ke loi tu ne kuan dan nungungi inaile P2P kemu kau ngalalagi nendet. Kas komio itabari nye igere adam ni ko ginko ka gachi kwani ko bitsi da genge kometo in kwanda kwa yabi mande sare kimwa ne yo nati suguli mebira ngo sime ko meji ta gena ko le iliano imi ko mie mi ko amba lago jabas ko ta one ata ngale uyere ngo na ole gibitu ne tabut ko itse tane ko nyondaret ne ko galala ngo agao Kumegere kukon tabu. Amu, ndagi miadami. Yes, yani jama agira li. Tagi miadami. Kukima tabitu in ainda nyoko ngalal jingo. Awa, so ginyora an opportunity. So rip. Rip family nungu. Rip kwa andangu agina ili tari tindan mautu agina ili mabakasi indete. Kati nyo lengwa lagi nisarai kaya aja kibuati kaya kumye.

Dakika sikichoto ke taman agagenge. Agungi wek sikichon kan enyan kukangi mandai kukaleji jita kwa til tikate. Kukaleji jita kwa til tikate noto kine mite number 3 noto kine mbusi. Imagine mbusi choto ke yani ki ngoro orgietu. Ngororek chebo 20,000. Kukwale ndiye keno lingwange. Kutko 5,000 eno la ngwango chukwangwan. Kutko 10,000 kwa yenge. Kutko 15,000 kone kongororiye tagen. Kwa ngu sunne. Inga abju ko yane ko 20,000 eh. Acha we. Amu ne nege lekilado. Eh. Nege lekilado fashion eh. Amu utye lasi. Kale bagok chino. Kale le ma bed mat ko tu di tiye nane. Eh? We tu misti gole? Enare tinote ke ne chonjo sana. Amu na olam bagi pso no yu.

0: ya ndugu.
1: Ah, bye bye, bye bye, bye bye dadi. Karibu sana. Uliko pe tuge tu ndugu.
0: Abe tuge tu ndugu.
1: Awa sana alina ni megero bis. Alright.
0: Ndugu.
1: Mono lega ge ai ne ni on this day tu jo ni boisi no ko mai gosi do si tuan.
0: Oh,
1: ngelewa arazi na nyetu, hata wajitu. Ima jevunji
0: tao unu wesili. Majono na yungre nono.
1: Ima jevunji tao unu, okumite nakbenationi.
0: Chakiche, kongiro lagi. Kwa kongiro, moju taibajo, nogi miangpenatum.
1: Inge la naungete, naungete, bose lumai wik digital.
0: Lumai wik digital.
1: Ama ke kubayisi.
0: Ata kongirati, ndugu.
1: Yes.
0: Lemme
1: magal wale sala supoto galwa lego. Engal ya dana na nyetu. Masiti no tu yak ba izi. Alright, itachi babalo. Itachi from alright, itachi from low ngono mitiniona.
2: Dugu.
1: My friend bana.
2: Wale dugu.
1: Yes.
2: Bye bye dugu.
1: Bye bye mwanye guy needs grocery ngalole.
2: Yuron kena.
1: Imitinene. Imiti nene ndugu?
2: Ami girenje dugu.
1: Iga bese katua lamba girenje ete.
2: So ini ndugu?
1: Yes.
2: Oga katungu wana kiko tena dolinu. Wana mwote ya kisigara kona
1: wana uchi na hindi. Unye nika ijutu ndugu?
2: Ida, wana wakua wana
1: kiko. Kole nye nika ijutus?
2: Kato mawe ndugu.
1: Alright, okay, alright. Itache pumulo. Alright, satere chitake kikitugini ono. Kato mwagebe titu ino papi tuni Brian. Itache pumulo.
3: Dugu ndugu.
1: My friend bana.
3: Ya mwana ndugu.
1: Lea bye bye yo.
3: Ye baro na ba mauje tebe zwe.
1: E gabi se ko to namba mauje we gai gai ta gai gero biso. E gege. Ya right ta ji pulo.
3: Dugu.
1: Yes.
3: Baba na se ko la neta ndugu.
1: Eh, ko ga asge le ko ger ya ta nu.
3: Se ko wi ni.
1: Yes.
3: Dugu ya ja ne te me ta pa la nga to.
1: Ani
3: ese
1: la verdad le metí de habla gato hey la gata de cabeza la gata que estuvo muy bueno hey no tanto sin ir ni tanto por lo Ngono mitini on tati fumlo. Ale langati nunon. Kaka stati langatu. Kujutako manda. Yes, my friend.
3: Ngono nakita mazesa ye. Niklara apure ma.
1: Ikebise kutuwa lomba. Ah, mazesa rapkuriri.
3: Ayo, mika mazesa urizu iti ya. Nangonga tako ye.
1: Aina konyo kumyeo. Ye,
3: tawa. Aya.
1: Thank you, sana. Ora, chake tere njini mitini on tati fumlo.
3: Taja fumlo.
1: Yes, my friend.
3: Ya bura rabdere.
1: Elea ba yo yo.
3: Emi gomyo ndu yango.
1: Engipta ya twindu.
3: Aba daga ne mezi ya yo mali ya tezi ngiro yo.
1: Igatwa ni gatwa namba si ngiro yi.
3: Ara ba tundi tu.
1: Ego go ise thank you sana. Alright go sana ne. I get this at to nuri not ngara na alright not to get nemye. Ale digi tu ga agosto ne e jega tu not ne mitenyona. Eji age tu not ne mitenyo bitu go sana ne. Ale jin garibu sana. Asi ko bitu ra ge bitu tu tene ba bitu ne bra not ne ba count to forama. Not ne ge mitu tu le ba ge ge tu go sana.

Dígale, Leia. Ini lo loko ke tosu sien jam yete ke mi te chok para nyu tamu anjuku nukukula mocha mocha ke sijis na gbare utamu anjuku nukukula mocha mocha kunyu kunge ma gene weri ke pare ko kipsile come on gena nye kasa kasa kula ne nye Agile kwanyi gabra ni kote njeraso agile usengo

Ala na ngoma ya mbavi tu. Gini loko self code anyway. Ya ndo bare it bet si tao. Gini loko yuto mi gitande tu ko mi ngore yuto. Rengele skon ko ite. Ala go ya jisa excuse nge ma dai skoro. Ala se ko lai ge. Ala. Aleja adi enija aleja adi goni enija eh ya ni meje bi washa nyelo bayi nyelo kulija eh kulari ajog nyali ji goroni.